вор, я съм нор. Я съм у боги, боги, боги, боги, боги двор. Здай на чвеч се не секирам, се на деремин напрей маширам. Се по своји памети одлочам, но ростопло вам припоручам, че жели си кдо од вас нори.